Det var helt tilfeldig jeg kom denne veien. En helt vanlig kveld i helt vanlig regn. En mann sto i et portrom jeg ville forbi.

Ja, riktig god onsdag til deg. Det er 7. oktober i dag, og det er hyggelig at du hører på. Jeg ønsker deg fortsatt en fin onsdag. Mitt navn det er Kenneth Normann. Det er bare å sette i gang. Dette er Gjerne før Vårnes. Ain't no cure for love.

0: spille bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bing, bing, bing, måndager klokken 20.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os. Ja.

Aj med Celine Dion och 100 Travel Mars i 1968. Hun er født 9. august i 1963. Her skal dere få I Wanna Dance with Somebody, Who Love Me med Whitney Houston.